0: sereng se roko mo ngwaneng engu engu sereng se roko mo ngwaneng re batle magapu
1: re batle magapu a shintwela
0: a shintwela.